sceni Srbije, a pripremili smo i dobru muziku. Najprve slušamo novi singl bosansko-hercegovačkog muzičara Elvira Lakovića Lake, Radnica, u kojem Laka kroz zaraznu melodiju i duhovit tekst predstavlja idealnu partnerku kao radnicu, čiji je jedini posao da voli.